ešte, že sa pod mene bojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už zajtra hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už zajtra je v hre fantastických 101 000 eur.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už zajtra hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už zajtra je v hre fantastických 101 000 eur.

pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej.

0: cześć, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora,
0: a srdce otvorené do korán, láska, pravda a cześć, aj keď sa to občas

0: Oddych s Viktóriou Lancošovou.
1: Krásne nedeľné ráno, želám z Rádia Melody takto o 8 hodine a pozdravujem všetkých vás, ktorí ste s nami, ale aj všetkých tých z vás, ktorí takto dnes 30. augusta ste si povedali, že vy si letnú dovolenku užijete, tak povediať, na konci letných prázdnin. Áno, lebo viacerí z vás, teda tých, ktorých som cestou stretla, ste si balili kufre a vyzeralo to tak, že na tú dovolenku predsa len odchádzate. Tak ja pozdravujem a ak ste na tej dovolenke, na tej ceste, na tú dovolenku práve vy, tak pokojne mi dajte vedieť na 0917 480 480, kam to teda máte namierené. Z Rádia Melody pozdravujeme hneď takto v úvode pre všetkých vás posielam Lenku Filipovú.
0: Oveľa viac hudby.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už zajtra hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už zajtra je v hre fantastických 101 000 eur.

0: Z Rádia Melody Marika Gombitová, Karol Gold, neznámy pár, tak to v 8 hodine a 20. minúte. No a v tomto prípade je to, dovolím si povedať, známy pár a ani nie pár, ale aj jednotlivec, jednotlivci, ktorí každú nedeľu, bez toho, aby vôbec ochutnali slepačiu polievku, hneď do taniera dávajú soľ, korenie a kadejaké iné dochucovadlá. A pravda je taká, že tomu ja asi nikdy nepochopím, ako je možné, že to niekto robí bez toho, aby niečo vôbec ochutnal. A radšej nebudem spomínať ani konkrétne mená, ani konkrétnych ľudí v mojom okolí, nech sa im hneď takto ráno neštikúta, ale pravda je taká, že v mojom okolí mám zo pár takýchto fanúšikov, ktorí presne robia to, že dostanú napríklad na stôl slepačiu polievku, neochutnajú a hneď soľ, čierne korenie, ďalšie dochucovadla, lebo jednoducho takto sú zvyknutí. A ja som sa už aj pýtala, že prečo je to tak, prečo to robia, prečo to najprv neochutnajú a možno im to bude úplne stačiť, hej? No, každá jedna odpoveď, ktorá mi bola povedaná, nebola pre mňa dostatočná. Takže toto je niečo, čo ja možno, že považujem, no nazvem to taký hriech nedeľného obeda. A presne na takéto hriechy by som sa dnešné ráno, dnešné predpoludne veľmi rada opýtala vás, že z vášho pohľadu najväčší hriech pri nedeľnom obede je čo podľa vás?
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádio.

Z Rádia Melodie o 8 hodine a 48 minúte aj Michal David, my máme príma rodiče. Pozdravujem, želám krásne nedeľné ráno, ktoré na viacerých miestach slnečné. Na Orave síce úraduje aj hmla, ale inak má prevahu slniečko. Čo sa teplot týka, tak Hurbanovo v tejto chvíli hlási 18 stupňov Celzia, v Rožňave máme 18,5. Košice hlásia už takmer 22 stupňov, v Bardejove necelých 17, v Žiline máme 15 stupňov, na takej Senici máme v tejto chvíli takmer 18 stupňov Celzia. Dnešná nedeľa bude polooblačná až oblačná, ale postupne slnečná a teplá. No a tie teploty budú príjemné dnes 23 až 32 stupňov Celzia. No a do toho vám budeme túto nedeľu spríjemňovať my a naše vaše československé hity. No a pokračujeme v tejto chvíli pre všetkých vás aj Pali Habera. Pekné ránko!

0: nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica kus len za 39 centov, kuracie rezne kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkát rajomlieko polotučné liter len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Víkendový oddych s Viktóriou Lancošovou.
2: Z Rádia Melody pozdravujem aj takto o 9. hodine a nechcem na nikoho tlačiť, ale už ste dnes urobili niečo pre seba a nemyslím tým len spánok, ale napríklad aj nejaký ten pohyb. Zopár naťahovačiek, zopár nejakých tých pohybov, aby ste rozhýbali vaše telička. Ak nie, tak ja len pripomínam, že na našom YouTube Rádia Melody nájdete už štvrtú časť nášho cvičenia Cvičme v rytme s Rádiom Melody, ktorú si pokojne môžete dať aj takto z rána, lebo je to také príjemné, ľahučké cvičenie aj na nedeľné ráno, takže nech sa páči, pokojne klikajte na YouTube, nájdete v podstate aj všetky tie 4 cvičenia, takže pokojne si môžete s nami zacvičiť a dovolím si povedať, že aj na Mekyho žbírku a jeho prvá, áno, nejaké tie naťahovačky sú určite fajn, tak ja pozdravujem, príjemné nedeľné ráno želám a vychutnávajte si československé.

Z Rádia Mlody aj Michal Tučný a jeho snídanie v trávi takto o 9. hodine a 18. minúte a my pri tom jedle zostaneme. A ideme si tak povediať spýtovať svedomie, ako najčastejšie, no nazvem to slovičkom, hrešíte pri nedeľnom obede. A teda nemusíte vy, ale vaše okolie, aby sme nežalovali priamo na seba. No tak na tie najväčšie hriechy sa vás dnešné ráno predpoludne pýtam a zisťujem pri nedeľnom obede. A Dáška na Facebooku Rádia Melody píše, jesť s mobilom v ruke, rozprávať počas prežúvania, vstať od stola, keď niekto nedojedol. Toto je podľa nej nepriateľné. Jarmilka píše, mať zapnutú televíziu počas obeda, no a na Facebook Rádia Melody sa ozvala aj Simonka, podľa ktorej najväčší hriech pri nedeľnom obede je nesedieť spolu za stolom. Takže toto je zatiaľ zo pár tých vašich hriechov, ako to vy vnímate. A ak máte ďalšie a chcete ďalšie napísať, tak píšte 0917 480 480. Dnešné ráno zbieram najväčšie hriechy pri nedeľnom obede. Aké sú tie podľa vás?

0: Z Rádia Mladia aj Hana Zagorová mali zase obrázky, takto v nedeľu od 9. hodine až 47. minúte. A niekto z vás si zajtra vymaľuje nádherných 101 tisíc eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Alebo teda takto. Pravda je taká, že na tej maľbe môžete popracovať už aj v tejto chvíli a tých 101 tisíc eur naozaj môže byť vašich. Áno, aj vašich, aj tvojich, aj tvojich, aj keď viem, že tie vaše pocity z toho, ako o tom rozprávam, môžu byť v tejto chvíli aj, no, kadejaké.
3: Kvele, výborne.
4: Vôbec neverím.
5: Ja uverím, až keď mi to príde na účet.
0: No, ale aby niečo prišlo na ten účet, tak je potrebné preto aj niečo urobiť. A teda, poďme na ten recept. Na 101 tisíc eur potrebujete telefón, kvalitný signál. Z tohto telefónu pošlite SMS-ku s textom Melody na číslo 7779 a zajtra čakajte s tým telefónom v ruke medzi 15. a 16. hodinou. No a keď ten telefón začne zvoniť, tak rýchlo ho dvíhajte do 10 sekúnd s heslom oplatí sa, naladí sa, no a presne takto. 101 tisíc eur bude práve v tej chvíli vašich.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.
1: V dobrom aj v zlom budeš môcť.

0: ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mrkva iba 59 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie prstné rezne dlhodobo len 5,29 za kilogram. A pilos Aidam iba euro 99 za 350 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
1: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
0: Víkendový oddych s Viktóriou Lancošovou.
2: Krásnu nedeľu z Rádia Melody želám aj takto o 10. hodine, no a v štúdiu Rádia Melody dnešnú nedeľu veru, že nebudem sama. Už o 11. príde niekto, kto v posledných mesiacoch o niečo častejšie počuje takéto niečo. Áno, áno, toto. Ale pravda je taká, že aby to bolo vyrovnané, nie je to len o tomto, ale aj o... aj o smiechu. Príde niekto, kto na javisku stojí spoločne so svokrom a švagrom, a niekto, kto vraj o divadlo ako malý chlapec vôbec nesníval. No, môjim dnešným nedeľným hosťom bude herec Tomáš Turek už o 11. Ja sa na neho veľmi teším, no tak pevne verím, že sa k nám pridáte aj vy. A aj dnes teda o tej 11. Pozývam všetkých na kávu, dobre?
0: Oveľa viac hudby.

0: Rádia Mladí Marika Gombitová, Miroš Birka, Nespálme to krásne v nás. Takto o 10. hodine a 11. minúte. A ja vám aj v tejto chvíli chcem pripomenúť, že zajtrajší 31. august bude pre niekoho z vás prelomovým dňom.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Už zajtra hráme o fantastických 101 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už zajtra je v hre fantastických 101 tisíc eur.
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Multicereálna kajzerka 60 gramov za 10 centov a kúpte 2, zaplatte 1. Kunín tvarohový dezert 90 gramov za 38 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

Takto cez naše československé víkendy o 10. hodine a 20. minúte. A v rámci tých československých víkendov po 20. hodine sa u nás v Rádiu Melody deje to, že u vás doma je diskotéka, lebo my takto po 20. v sobotu, nedeľu, teda cez víkendy hrávame tie najtanečnejšie hity vášho života a teda Ace of Base po 20. príde aj k vám domov alebo aj na dovolenku, alebo kdekoľvek budete. A okrem Ace of Base aj zoskupenie Queen, Kind of Magic, ale rovnako dnes večer aj príde zdvíhačka, áno, dovtedy sa na ňu pokojne môžete pripravovať. The Time of My Life dnes po 20. hodine na našej diskotéke Honor Rádia Melody. No a dovtedy si hráme československé a v tejto chvíli pre všetkých vás z Rádia Melody Márie Rotrová. A aj naďalej peknú a pohodovú nedeľu želá Viktória. Pozdravujem.

Z Rádia Melódia aj 70. roky Pavel Hamel a jeho učiteľka tanca, tak to o 10. hodine až 46. minúte. Ja pevne verím, že ste si zatancovali aj takto možno, že pod slniečkom, lebo na našom území nám slnko robí spoločnosť takmer všade. Niekde mu síce robia spoločnosť aj oblaky, aj mračná, ale to slnko má prevahu. Hurbanovo v tejto chvíli hlási 26 stupňov Celzia. V Košiciach máme 25, v Bardejove takmer 24, v Poprade 21, Žilina hlási v tejto chvíli takmer 20, no a taký Trenčín 22. A dnešná nedeľa bude príjemná, letná, teplá. Teplomer na viacerých miestach ukáže 23 až 32 stupňov Celzia. No a tento príjemný letný prázdninový deň vám budeme aj naďalej spríjemňovať my a vaše československé hity vášho života. V tejto chvíli 80-ky, s nimi je prepojená Lenka Filipová, ktorá v tejto chvíli už zobrala gitaru do ruky a ide spievať jej Čiastočné zatmnenie srdce. Tak z Rádia Melody pozdravuje Viktória.

0: vašom spotelcne hlas vytvorený umelou inteligenciou.
1: Teraz v Kik. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
2: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
3: V štúdiu Rádia Melody dnešné nedeľné predpoludnie herec Tomáš Turek. Ahoj, vítaj u nás.
4: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
3: Ako sa máš?
4: Veľmi dobre.
3: Aj nedeľu takto? Alebo nedeľa je aký v tvojom ponímaní deň?
4: Nedeľa je výborný deň. V divadle sa nehrá, respektíve zriedka. A dobre, v mojom ponímaní je to momentálne rodinný deň, tak ako celé prázdniny v podstate, celé leto, keďže som čerstvý dvojnásobný otec.
3: Áno, blahoželáme ešte aj takto.
4: Áno, ďakujem.
3: Lebo ešte je to asi stále nové.
4: Tak 2 mesiace je to aktuálne. Mám 5, skoro 6 ročného syna a teraz 2-mesačnú dcéru, takže... Tak ako nedeľa, rovnako aj celé leto bolo veľmi pestré v ponímaní, že sme si zase zvykali, že sme o jedného viac tak a aklimatizovali sa jeden na druhého, ale aby som odpovedal na otázku, nedeľa je rodinná pohoda.
3: Dobre, pozerám na teba a snažím sa tak vydedukovať, či už ste si tak zvykli, že ste štyria a vlastne dcerka pribudla do rodiny, tak ja neviem, tvoje srdce sa ešte viac obmekčilo? Čo spôsobila v tebe?
4: No, je to novinka pre mňa, pretože my v rodine, ja mám brata, čiže nikdy som nemal ako keby sestru, alebo potom mám dvoch bratrancov, čiže nemám kvázi ani nejakú sestrenicu, ako keby tak hneď po ruke.
3: Áno. Uh-huh.
4: Čiže tento ženský element je pre mňa naozaj, že novinka. A hovoril som, keď sa nám narodil syn, že super, že je to chlapec, že chlapci sú praktickejší na údržbu.
3: Ja aj takto, ha, ok.
4: Lebo tak Palo, že on môj švagor.
3: Áno.
4: V podstate, tak on má prvú dcéru a to vidím, že rozčesávanie vlasov, že to sú proste...
3: Takto si to myslím.
4: Áno, že to sú proste rituály na pol hodiny, hodinu. No. Tak ja chlapcovi umiem hlavu, postrapatím ho a je to vybavené. Toto ale ešte pri babetku nie je také, ale pripravujem sa na to do budúcna.
2: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.

0: pasuje viac môj.
1: Z Rádia Moldy Richard Miller, nebude to ľahké, takto o 11. hodine a 8. minúte. Na v štúdiu Rádia Melody dnes so mnou ešte stále čerstvý dvojnásobný tatino Tomáš Turek, ktorý má doma dvojmesačnú Tamarku.
2: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
1: Ty si bol aj pri pôrode?
3: Pri prvom som nebol, pretože to bol COVID, a teraz pri druhom som bol, aj keď to bol cisársky rez, ale mohol som tam byť. Uh-huh. Takže áno, bol som tam.
1: Silný zážitok pre teba, alebo ako si to celé navnímal?
3: Bolo to super, musím povedať. Potom som ju ja mal aj dlho ako keby na sebe, pretože je to v podstate operácia pre tú ženu. Uh-huh. Takže kým ju dávali dokopy, tak ja som ju mal. A bolo to super. Odporúčam to každému.
1: Lapovi.
3: Áno.
1: Mali už možno, že aj tak nejakým spôsobom žiarli na svoju sestru, alebo vnímaš aj toto, alebo zatiaľ je to pre neho niečo tiež nové a obdivuhodné?
3: Ja ho musím dosť pochváliť. Čakali sme, že ako sa bude správať, ale on veľmi chcel súrodenca. Veľmi chcel. Najprv bol taký, že chce chlapca, proste chce brata. Potom zistil, že to bude sestra. Bol s tým v pohode, ale ja musím povedať, že on sa na ňu vôbec nehnevá a ani vôbec nežiarli, on ju práve že zastáva. Ešte aj my, keď sa nahneváme, tak on ju zastáva a hovorí, že ona s nami iba komunikuje, že ona to inak nevie. My sme mu to asi raz povedali a vlastne nám to takto zrkadli. Musím ho veľmi pochváliť v tomto. Nevnímam žiarlenie. Vnímam skôr, že aj keď ona začne plakať, on hneď k nej pribehne a prihovorí sa jej a snaží sa ju ukľúniť, že v tomto je super. Mm-hmm. Musím ho pochváliť.
1: Mm-hmm. Ty si niekedy žiaril na svojho súrodenca?
3: Určite.
1: Či to tak nejako vnímaš?
3: Tak ja neviem, v detstve určite tie deti...
1: Že má viac cukríkov?
3: V určitom veku, alebo on na mňa, ja na neho, ja neviem. Moji rodičia sa to snažili robiť tak, že ak som dostal niečo ja, tak vždy dostal niečo aj on. Pretože ja som hrával futbal, povedzme, tak keď mne kúpili kopačky, on futbal nehrával, tak sa vždy spýtali, čo by chcel.
1: Áno.
3: On. Ale tak on bol väčšinou skromný, pretože že nič, ale vždy sa to snažili vyvažovať, čiže žiarlil. No neviem, určite deti prídu do veku, kedy si tí súrodenci lezú na nervy, alebo...
1: Rozumiem.
3: Ale že by som nejak mal, že naozaj nejaké závislivé chvíle, to asi nie.
2: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody. Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Už zajtra hráme o fantastických 101 tisíc eur.
4: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Nezabudnite, už zajtra je v hre fantastických 101 tisíc eur.
5: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
6: Pretože Lidl je cenový líder.
7: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
5: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos, privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. A Lidl sa oplatí. Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.

0: Rádia Melody a Jiži Kornájho Windsurfing, takto o 11. hodine a 18. minúte na v štúdiu Rádia Melody aj naďalej môj dnešný nedeľný hosť, herec Tomáš Turek.
1: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: Tvoj vlastne svokor je tvoj bývalý učiteľ, pán Šimún.
2: Áno.
0: Nedávno vlastne bol aj u nás. Ako si vy dvaja fungujete? Zmenila sa tá rola učiteľa, pedagóga a teraz svokor, ja neviem, ty si sa tomu ako prispôsobila, alebo ako si to ty celé spracoval?
2: Tak ja som to spracoval v poriadku, skôr ako on to spracoval, ale ja myslím, že sa veľa toho až tak nezmenilo, okrem toho, že už je starý otec mojich detí, ale ja som sa s ním poznal skôr ako s jeho dcérou, keďže on ma učil na vysokej škole od prvého ročníka, potom som sa spoznal s jeho dcérou, nebolo to teda hneď.
0: On ťa zoznámil?
2: Dá sa povedať, ano. Možno aj on, ale on bol tomu asi aj naklonený, musím povedať, aby tento vzťah vznikol, ale keď už naozaj vznikol a prišla ma Barbora predstaviť domov, tak ostal v šoku a začal hapkať, ale potom sa to vyvinulo pekný vzťah, normálne fungujeme ďalej. Okrem toho sme kolegovia v divadle, čiže tento rodinno-pracovný vzťah pretrváva od školy až do dnes. Ja som po škole bol teda 7 rokov v Nitre, ale teraz sme v jednom divadle aj s Palom, aj s Petrom. Takže my sme rodinný klan vlastne trošku.
0: Aj keby si chcel niečo vyviesť, tak nedá sa, lebo všade ťa niekto pozoruje.
2: No áno, áno.
0: Prvýkrát, keď si ho zbadal, tvoje pocity boli aký? Že to bude prísny pedagog? To bude niekto, na koho si mám dávať nejaký špeciálny pozor? Alebo taký láskavý človek?
2: No ja musím povedať, že ja som na vysokú školu na herectvo išiel ako nepopísaný papier, že ja som s tým nemal nič spoločné predtým.
0: Ty si vraj ani ako keby že nerozmýšľal nad touto nejakou profesiou?
2: Nie, alebo? Ja som chodil na gymnázium a v treťom ročníku zrazu nám povedali, že máme si vyberať predmety do maturitného ročníka podľa toho, kam pôjdeme na vysokú školu, že aby sme vedeli, z čoho pôjdeme maturovať. Tak ale ja som nemal ešte nejakú predstavu, že kam čo, tak som si začal pozerať vysoké školy, lustrovať, čo kde treba, aké sú podmienky na prijatie. A zrazu som zistil, že pre mňa neexistuje vysoká škola. Až som prišiel na to, že existuje nejaká vysoká škola muzických umení a nejaké herectvo, tak som si pozrel som si podmienky, že naučíte sa texty, zaspievate nejakú pesničku, tak mne to prišlo, akože dobre, hrám trošku na gitare, sa učím, na strednej škole som sa začal učiť, tak niečo im zaspievam, naučím sa, čo mi pošlu, tak som tam šiel a vlastne
0: ťa prijali.
2: Nejak som prešiel tými troma kolami a zrazu som bol prijatý, tak vlastne tak som sa tam dostal, ale myslím si, že polovica nášho ročníka to bolo také, že my sme prišli taký nepopísaný z Oravy a z východu a odtiaľ a zrazu sa dal dokopy super ročník. Aby som odpovedal na otázku, tak ja som ho predtým nepoznal a na tých príjmačkách, no tak to je stres, to sú noví ľudia, ale potom v ročníku už to bolo super. On bol naozaj, že ústretový, ochotný tráviť čas s nami aj mimo triedy, čo zase nemá rada jeho dcera, pretože sa nám venoval podľa nej príliš.
0: Aha, takto.
2: Ale musím povedať, že áno, že v škole, mimo školy vedel sa s nami porozprávať, poradiť nie len ohľadom školy, ale ohľadom rôznych problémov. A to nehovorím len preto, že je to ako keby už
0: môj
2: svokor, ale vedeli by to potvrdiť všetci moji spolužiaci, myslím si.
1: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu

0: Víkendy s najväčšími československými hitmi iba v rádiu Melody.
1: Ty spíš ponorená do snu, čo ľudia sem a tam. Jedno zapadá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena. Ľúbim ťa, tak veľmi ako ľúbim. Ty si šťastie môj.

0: z Rádia Melodia je Michal Dočolomanský a jeho ľúbimča, takto o 11.31 minúte, ale my pokračujeme v našej nedeľnej debate s môjim dnešným nedeľným hosťom, hencom Tomášom Turekom.
1: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: Ty si súčasťou kapely Trezor, ktorá spadá pod divadlo Astorka.
2: To je takto. Ono to nespadá úplne pod divadlo Astorka. Sú tam herci z divadla.
0: Aha.
2: Plus sú tam kamaráti naši, ktorí sú ITčkári, bubeník je kuchár, proste kamaráti naši. A v divadle Astorka sa konajú tie koncerty pod názvom Veľký žúr, ale je tam nejaká dohoda, že to je vlastne náš projekt, ale divadlo nám za určitých podmienok poskytuje priestory.
0: Áno. No a teda 2.9. budete mať koncert v Bratislave so skupením OBD, orchester Bronislava Dobrotu.
2: Áno.
0: Ja sa chcem ešte opýtať, ako prebiehal konkurs do kapely Trezor? Na základe čoho ťa zobrali? Čo si musel tam predviesť?
2: To je zaujímavé. Ja som sa tam dostal tak, že som prišiel do divadla. Oni už fungovali v nejakom malom zoskupení. Treba povedať, že vtedy to bolo malé zoskupenie, ale teraz nás je... Už sa to neodvážime spočítať, pretože sa toho bojíme, pretože ako je konsolidačné opatrenie všade, tak my sme opačný prípad. My len naberáme.
0: My sme... Kohokoľvek a ja môžem prísť.
2: Ktokoľvek má chuť, mám pocit, že my fungujeme tak, že sa ani nezmestíme už na javisko. Že nás je 10, 12, hoci kedy. Potom sú tam hostia častokrát.
0: Mm-hmm.
2: Ale áno, je tam nejaké jadro, bez ktorého nevieme hrať. A ja som sa dostal do kapely tak, že prišiel som do divadla, vtedy bol ešte nejak COVID a mal byť vianočný večerok v divadle a mali sme tam zahrať v nejakom zoskupení, ale basák povedal, že on teda asi nepríde, že sa bojí, tak niekto ma zavolal, či neviem, zaskočiť za basu nejaké dve pesničky a že dobre, že naučím sa to. Tak som sa to naučil, zahral som trošku a bral som to, že som v kapele a vlastne už som tam zostal. Nehrám na basu, basak sa vrátil po covide, ale hrám na akustickú gitaru a spievam.
0: Uh-huh.
2: A tak sme naberali postupne ľudí.
0: Uh-huh. A okrem Mariana Miezgu aj Majkola Buda je ano, takou Majkola pevnou Buda, súčasťou.
2: Áno, Palo Šimún.
0: Áno, ale máte aj vy asi veľký žúr, nie len diváci, ale aj vy si to tak nejako...
2: Máme.
0: To je také iné divadelné predstavenie, alebo ja neviem, mám to nazvať divadelným predstavením?
2: Ono je to skôr koncert, uh-huh, by som povedal, áno, s tým, že ľudia prídu do divadla a tí, ktorí tam chodia pravidelne, lebo sú aj takí, tak už vedia, čo majú očakávať, uh-huh, a tí, ktorí prídu prvýkrát, tak sú možno v šoku, ale väčšinou v príjemnom, pretože v tom divadle sa zrazu nesedí, ale nepozerá, ale ľudia tam tancujú, ľudia tam skáču, zrazu počas toho koncertu je to také, že dá sa chodiť, nemusí sa sedieť, dá sa chodiť hore-dole.
0: Aj ale... k vám na pod... Normálne, že môže prísť divák aj k vám, no, a zaspievať sa... si s vami?
2: Až tak to nie je, ale sú tam chvíle, kedy sa aj určití diváci, buď dobrovoľníci, alebo vyžrebovaní,
0: aha,
2: vedia,
0: okay,
2: dostať, uh-huh, na pódium a do nejakej interakcie, alebo... Alebo tak, takže áno, dostanú sa aj na vyslnenie.
0: Čiže aj inak interaktívne to
2: áno,
0: je.
2: Áno. Uh-huh.
0: Dobre, prečo orchester Bronislava Dobrotu? Čo to pripravuje? Za aký žúr to bude? Prečo práve s nimi?
2: My sme ich mali ako... Nie ich celé, ale gala, ich frontmana sme mali ako hostia už raz na veľkom žúre. A tak sa to dalo dokopiť. To je taká komunita, že v podstate kamarátska aj hudobníci alebo umelci, že už keď sa raz niekde stretneš, tak potom a keď sa to povedzme podarí, alebo je to príjemné pre obe strany, tak prečo to nezopakovať?
0: Áno, a prečo nie viackrát častejšie spolu aj v takomto zoskupení, čiže áno, áno, 2. septembra v Bratislave.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.

0: Bratislavy. Zdaruj mi svoj najkrajší deň takto o 11. hodine až 45. minúte. Ja pevne verím, že máte krásnu a pohodovú nedeľu, nedeľné predpoludnie a aj v spoločnosti mojho dnešného nedeľného hostia. V štúdiu Rádia Melody aj naďalej so mnou herec Tomáš Turek.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: Tieto vaše nedeľné obedy takto s malým dieťaťom vyzerajú ako, ja neviem, máte nejaké pravidlá, že pri jednom stole, alebo každý je tam, kde
2: no, momentálne,
0: to nejako...
2: Momentálne sa veľmi spolu nenajeme. Je to momentálne tak, že ja sa najem so synom a našej mamke to donesieme buď k nej a k malej, alebo sa vystriedame pri babecku a naje sa ona, že väčšinou je to teraz akože prakticky takto riešené. Tak nám to zatiaľ vychádza. Ale teším sa, keď už to bude spoločný obed, alebo spoločné večere, na to sa teším, lebo kým sme boli traja, tak sme to vždy tak mali.
0: Áno, že mali si už zvykol sedieť
2: ano,
0: pri stole.
2: Áno, že sedíme pri stole, všetci spolu a obedujeme, alebo večeriame. A myslím si, že na tento režim nabehneme, aj keď už bude Tamarka, naša dcera, keď bude už sama sedieť, tak myslím si, že to zavedieme naspäť.
0: Ty, keď si bol malý, Tomáško, nedeľné obedy boli niečím špecifické? Čo si musel? Alebo ako si pomáhal mamine ty rezne klepať? Alebo...
2: Ja viem, moja mama je taká, že ona si to podľa mňa najradšej robí sama.
0: Aha, okej.
2: Okay. Že skôr by sme tam zavádzali. Ale tak bolo to také, my sme bývali ešte aj so starou mamou, s babkou v dome. Čiže to bolo tam... kuchyni, o kuchyňu bolo postarané. Mm-hmm, že my ako chlapci sme tam...
0: Čo budete za vás?
2: My sme boli zavolaní a mali sme to za úlohu zjesť. Aha, skôr. Áno. Skôr by som to povedal, že to bolo takto.
0: Pri nedeľnom obede počúvate aj nejakú hudbu? Alebo skôr sú to len také debatky so synom?
2: Nepočúvame hudbu. Doma počúvame hudbu, povedzme pri príprave obeda, alebo pri... No, pri prípravách, ale už keď jeme, stane sa, že počúvame hudbu, ale skôr sedíme normálne pri stole a rozprávame sa.
0: Pýtam sa to preto, lebo my takto cez víkendy hráme české a slovenské hity. Možno aj tvojho života, veríme. Tak prípadne, čím by sme ťa vyprevadili? Ja ťa nevyháňam, ale čo by sme ti zahrali?
2: Ja neviem, ja mám celkom rád kapelu Lucie. Neviem, či to hrávate.
0: Áno.
2: Aj keď som sa učil na gitare, tak to sú také veci vďačné.
0: Dobre, vybrnkávačky?
2: No, také sú to proste vďačné veci a vždy sa mi to nejak páčilo, tá hudba. Počúval som ich v aute, doma, s kamarátmi, čiže poznám ich repertoár, poznám ich koncerty s orchestrom a v opere a tak, čiže to sa mi páčilo. Tak preto.
0: Dobre, tak dám si niečo od Lucie?
2: No, ja budem rád.
0: Dobre. Tomáš Turek bol môjim dnešným nedeľným hostom. Ďakujem krásne za tvoj čas.
2: A ja ďakujem.
0: Držím palce, nech sa aj naďalej tak príjemne, pekne ladíte, ako si o tom rozprával. A teším sa niekedy inokedy.
2: Ďakujem. Mlčí

Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.

0: Naladí sa, naladiť sa.
1: A premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o fantastických 101 000 eur.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už zajtra hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už zajtra je v hre fantastických 101 tisíc eur.
3: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
4: Pretože Lidl je cenový líder.
5: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
3: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. A Lidl sa oplatí.

Víkendy s najväčšími československými hitmi iba v rádiu Melody.

0: Pozor! Mimoriadna nedeľa na Lidl.sk. Iba dnes získaš špeciálnu zľavu 15% na úplne celý sortiment. Akcia platí výhradne online na našom e-shope. Nakúp online odkiaľkoľvek a ušetri túto nedeľu na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
1: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad značkové školské ruksaky so smart doručením zdarma.
2: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už zajtra hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už zajtra je v hre fantastických 101 tisíc eur.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Multicereálna kajzerka 60 gramov za 10 centov a kúpte 2, zaplatte 1. Kunín tvarohový dezert 90 gramov za 38 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Každý víkend iba slovenské a české hity.

0: ako víťaz. Práve teraz hrozno biele, kilo len za euro 59, kofola, 2 litre len za euro 29 a exkluzívne v aplikácii Klapkart cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.

Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 49 centov za 200 gramov. Výber XXL ale 100 orechov už od 3,99 a zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už zajtra hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už zajtra je v hre fantastických 101 tisíc eur.
3: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk

0: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.

By som mi básnik asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárili, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už zajtra hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už zajtra je v hre fantastických 101 tisíc eur.
3: Sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Multicereálna kajzerka 60 gramov za 10 centov a kúpte 2, zaplatte 1. Chunín tvarohový dezert 90 gramov za 38 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už zajtra hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už zajtra je v hre fantastických 101 000 eur.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

Najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

Diskotéka u vás doma. Hráme vám najväčšie tanečné hity. Rádio Melody. Travel.

Diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity vášho života. Rádio Melody.

Den Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

ľudia očirí, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som, v oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už dnes hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre fantastických 101 000 eur.

hity vášho života. Počúvate Rádio Melody.